0: juma ya bo juma ya bo juma ya bo juma ya bo juma kwajo ebre nti yakwa nim na
1: me da se ap nti fa dia ka
2: ye enye facebook nku a enye facebook nku a tiktok zo yo tiktok ye nshira
1: okay
2: aha
1: na o enye ba ku ye hoko
2: ho eh ti me
1: ye ho na ho ye abode
2: en sa mo hopa
1: ye fe no operation free
2: yes nshira fa me ho tiktok ho
1: etimiti free ho
2: aha
1: enti bi tiktok
2: yes
1: na o ba me so fa saka screen no like sa
2: like no what say come up
1: Ne che yade ye.
2: Aha.
1: Ye pa che de wo ho.
2: Eh, kwajo message ni gba na
1: gba.
2: Ma me fa ba ku wo na enye kama pa. Ellen Nelson, wasi I really need a husband from Ghana.
1: Me do achire.
2: Okay,
0: onim. Na sa kaka ku wa ha.
2: Debi e momi di sa.
0: What you say?
2: Mina.
1: Debi o. Na kaka ku de na wo kan oba message so wo hia e kunu a wani agi sey.
2: Oh, Debi de se kwajo. Otunfo baby o bone ho hia no.
1: Kaka ku ma
2: ko. E man ku nipa.
0: Kwajo na yo ngwa.
2: Eh?
0: Mi se unu mi se bai fo kwa yo Japan sa.
2: Ebe on kuni po.
1: So na me nkwa
2: ade. Ramsey, was a good afternoon everyone. And what the buy? Sounds na extreme. Was a wow. The first time watching this show, yeah, that say. And I want to say oh, kwajo de kwabra
1: kwa. Yo, enti abusiafo, baby, ya ties ni de, eh na watwim nsam na ya ti ede esiso. Na ni nyina ne se ye fi na watwim nsam no ase a. Ya de mokwa kopiemu ewo atwoma akyeremade. Aye no ewo atwoma kwa nwoma mensinu ewo santemantem ya. Na ene se ene edan bi a omukyese eya abusiafie. Na watwie mu na omukyese omunka bi nhyemu anwumere bese no ho omadidi awie krempa omukwakoda na omuhu se ejabrantem ati asodan mu bra facebook na ebehwe na yede atoso no na omukyese bre jai etisho dan mu ene edan no ahyeni nyina grabu aka ho bi ama abusiafo ene woma etifie wa woma hen hai dan nyina no mprempren womo adane homeless na se omuni baabia ete na asemi eto ofomi ene enhyira kaseye yene maame ba akwa efa ntariza fempoma ne kunu ebo nkomo ena wode ensanu enkyiremu ema yesebra ne yirekra friend se eja atofie ho ne se eja no etrekko no na asemu no anwa pa ene adehye ho boaye etwinsuo nipa mro nanso bakofo nko ahoden eyesei 564 ebeduru ho na yeseda no aka enkrampan a omukyiremu se baako epira ewom okyiremu se mai
3: within the alles na monday no ena mekra oba ne se me ko baby akoye ejuma ni side o enti ade a chenye no ya ye ejuma apon de as around 10:30 mo baby na ofre mi esese na ide esi na na akoye fun sugun enti me nya kwan ene no ankasa e ni ngomo eye enti tin tin te janse no baby o tin eja ide eja to enko asen san te de ade a chenye meba na me am leni aba be hwede esi enti na pan bedu ye nurse de o kan no nurse e sa na eti esi yesu bi sa no ose na night no enu mre na eso ana edum enti fort me sha safe ngwan na dem enti edu tam a kwane e kwa koda no no obeka chen se me dem wo dem bo ehu se bi fi ho eba nti okọ ye no a o ye na se okọ na ohu se ohu ba bi ye na ja na atranfe aba yeso ye ho na no ma ede ewo nti eja sa no ope e bade ya du no otimi enya ne nkura no mpi nti bo bo na ngese so na eye e sha se e she
1: enti adeshimama enipa etene nken eye me sister is afim poma ne kunu na yete se wo boya maneye ebra na yere frere no to ne nkra se se de asem asifio na bra facebook na ebehwe ade a se fim papa na utie papa no nka sema na ose na yere ne ka che ne se ase omukoda no light na egbona ni pre foin edum na so ekọ na aba enu nti yebeka che mu se we etie for Ghana ha ohun ye nka ne dodo na eto abi a voltage no etimi kọ su oti wan na sa tie ba form na o fridge kran po na se entimi emmo ye entimi se se wu pia frifia bibia obi adum no bibia obi a because Ghana no ye nka ne asem ne de mia mia bu ho a enyina ye okwa mia bu ho a omu use one face ne kwampo dia are ho ube se yetumi so kanea na to abia wo fine no da 5 for park aka kunso na e bucket we
2: oh and ye no crap
1: ba sa se voltage na ba form ho e to abi nso a se what said ya hwa yetumi so light ube se fine bon ten ten ten ten ten ten e ba se kosuzuzu ntino se u use gadget bi na se bi a na ho ade ade gen kanea na nyina ya etumi blast e blast na se o se be hwe obi e dan a nyame adu to ne nsam na tima si bie na abusua atimu na da kropɛ ahye enti eno ne awrɛ hosɛm a efiri akyɛmade bae na

0: Se fo ko ejanu dum yede nie wa mu dum wie na edan no tebia na yede atoso no dan no kwampo na yedan a yensi nwie ye o mesi kakra me kotenam apan wodie ni bia
1: o
0: madodo babi kakra me kotenam na sesei ejai asan akoka de aka ewo akira eno so ewa habra Facebook na onso ebehwe bneja wadwen kire fato ho na ma yemfiri sa abra kusem ni mu na yenko emfimfie mantam mu na ekura yekwa ho eye ansamfo aye no wo we ne ba ewo emfimfie mantam mu ni nyina ne se omoche se akoda bi e wanya emfinhia no be se num wakoto ebulam ewuyaya
1: urade
0: wakoto ebulam ewuyaya a asemu no abra ho na bra Facebook e na ye de ato eho no amane bonu ekyere mu ese se udwa ni chemu wo asamfo no ewo we ne ba eben evifi mantemu a ni nyina ne se na asori bi efrom apostolic wo mu eya asori Frankis ne video ya da bi gram se die fa fe so na de ba ne ba ma ne mu no sa anti no hwe ni ye ma me na wo mu eya asori ya anti won se enkura no ma bi wo ha okwa asori a wo de ne ma e na ekọ na omu ko ye na enkura ni bi e di agro ewo asori na chi go ekọ ba anti enkura asem sa wo mu ko soro ba bi no ebura bi wo ho na omu nim de si ye de ba ye ebe hu an se akora ba ko wakoto amran mu a wafim yayaaya na abrante ba ko a na dentam odi asori na nim omu nyina eto nwum ene nka kumasi anka David ba obekọ asamble na ogyina mu waje microphone
1: na
0: David ba to nwum ya nso no asori fu akoya se ahonkeka ni bi wo fam obi wo ho a ogyina ho so ase wontimi nsa enwum ne yere den so ase wontimi nsa eno ena omutwa aso ne hunsa da bi yesi nkra ne bia pie de still na no omunsan so mai entia ne ma yenko hwewo mu wo mu ba na ekọ soro ho a saa akurai akoto manhu ya eda tv so yi ena wo firi mu ya ya ya ya ya ya ya ya na mpenisi enwuma da yetie fini wura no oda sinya ogyina ho wo ma enkyere mu sei
2: nti ehọ no me ye basem soki onko hwe bia mko doko da agro ne no so wat na wat de no ne ne ban ne small boy bi small boy bi na mu di ago battle fibu osura na osa fa no ko nti okakwohwe so oho a na tempo ni abo 7 o'clock nti oba ndem no okwohwe fie ho no na oba obisa ne mahunu ose o mahunu boka wonhunu mfide bi yenso ye de ne kan nothing says small boy bi aw ka fa no hunu hunu but ye de de wonhunu ah isi 7:30 so abo afran so ko ba biara pa first book na pa nti wajima mu fitting shop wo anas mame nti nti afa banda afia ye basa nti mi jan jan jan mi said na i didn't know what o da so ti wo osi ohun se afan pa bogu bulanim e de ma ho bi wo owa mame no aya afan wo ni mame no osi ohun se ni ban pa bogu bulanim mo wa yi ba ko ba ko podem nti ah nti ho no me ho premium me ho dwim mo ho wo so mi ma mi yi matari san bulanim na bulanim do 15 feet me sink me kwasia mntum ndua sama kuma ma ho mapa na de mo pie nti ye bia mntum aso mpemfo bae ye de ndua ye bia ye hu ni betuma ye ne ko fasa fasa mani fasa fasa fom babe duye modi machine pump machine abatwin suo ni saa ti suko fom yi no na modi duya hwehwe ya na mko hunse ah afa no and we were dancing me na suko patchre na modi sane mo ko ya afa no
0: enti abusiafo bra Facebook enhyira 104.5 na ebra behwe ebra ne omo fire service fo koy na obode generator etimi ebonsuo efiri eburamu omode ebonsuo no na eda ho no yawre ko sem papa a we no esiye ewo asamfo no wo we ne ba ewo mfimfi mantamu awre ko na enam se social media enti etimi mfa akora no emu no entoso ema obo se akora kama kama wonya mfinhia be se enum obawo fefefe a wakwakoto eburamu ewua eya a sefem eti no abatafo mo de nkra no kwa sori a eya moma moni enko wo mo we kwa yohwa ye enu me sori a wo mo koye na akofa sa arekusemi ede aba enu so ye bibi asommo na ma yemra asante mantem ha asante mantem ha ye benyina ne se Frank Seven afa ba kwene bra ye kwa manso kaniago a eno ewo amanse anafo mensi nimu asante mantem ha na eni se na watwi mu no na asefem papa se obo na ekopiem wo ho a yesi wo ma etu efo magudie se eye ewekwa de garamse na yesi wo ma edi garamse no ye wo mu ahodo ebre ebi mu ko underground na ebi mu suesa face mining na omu chemu se enye woma etuko fomu no underground fomu no amrano e kasaye asase kasaye meko wiasye no enipa bese ensondye atoye nche mkwa no womu efrimu ewo amrani mu enu echi nusu kwenpo danchenso nsua enye enipa bako au kamane mwotone die asat enura ebo be dumye nua sana utie adomu ni usa ye kano na omu eguso ehwehwe na enya asem ketoa na omu kiremu se ebra asem isi ye ablantie baako onu no na oka omu a omu ekwohye garamse amranu mubi nti ebra okwo wuram a onu dia asase ne kasaye na otimi nya akwan epie baako kwo so no ena onu kra kye se eyampa amranu de na enipa maako maako edumienu ena na ehyemu na ekwa ba se ja omu piepie no amu be se nine na etimi epie ye a enwotwe na aka ne de fofie anto atana bra na ebehwe ebra na womu eyi womu afri garamse abane mu no ohwe bebe etu efuma gudie ye a wo manso kani agui a enya asem ketoa kwa ye brento mutu hwe anajo be se no nkrumu ho na enipa gu site ko na ye de excavator ena etu nipa asase ebu eku womu a yeyi womu ede eba na na mebusa be ho se ohwe sankofu ye a ndi habra akwa na wono de otimi antidi mu woni ye na wote Facebook no so no brenhira 104.5 wono na eti wono na garamse amna ne zuure ma munyina obi arora tare soro sere beya emframa ebetimi afa oho a enya asem ketoa asemi nti na nka ye pese ye ne assembly member wono ewo manso keniago munyamfo charge oduro ekasa nanso me ma process friend wose wono de ontimi nkasa wo ho enti wose onkasa ya fe na wose enepa de wone ye nkasa ewo asemi ho na ne nyina mu no asemi esi ye ene atorenche mabuafo a omo wo amansie south meche nadmu omo ba nan ko ho omo ko buaye edi nkan na omo chese excavator omo de ye adwuma no na eye ba akope omo presade ba akoka ho ma ne be ye mienu a wo de video ne ba betime hu esum kabisi kane ani ho bibia ni ho excavator no a light kakra kakra no na omo ede ehwe kwan na omo di eyi nipa yi na mebusa mo ho se na obi agaramse amna abuagu no so na ye de excavator edwu no eho light ni ho unwu ikrempa ska excavator yi ano no kresi usu a obefiri mu ewo wachi a obefiri mu frank is videos no do so betimi apiepia kwa bebere wo ho na yetimi ahu ebre omo yi amu ni bi no ne nyina egugu ho a enye asem ketwanti no we ya bra ho sem a isi yehwe ene wo ho no eho sum bra facebook
1: bra facebook
0: na wa yeah. Behwe bi
1: behwe
0: ase fem na e ya na ye ne bi mudidi nkomo wa akire na omo chese o wo hwe e manso mpotem ho dia se mu amuti adom kase eno akrampo no ne aban ka chipani no e kan se garam se ku no de nyame anu krenie e pom ho no edne edne pa na omo chere se obepam ngofu yi awia anadwo no mafa akire kodɛ anadwo nso yɛ da yɛ sunsun pɛnwana mmɛrɛ obɛda wo yɛ da obɛda enti wo da pɛ nipa no bɛfa akire kotu a awrɛho semi asia ma nei wo mu kyɛmu sɛ enipa enwɔtwe ɛna asase ɛkasa wo mu a wo mu afiri mu ɛwɔ garamse ɛho ensemi enti wei ɛyɛ de efiri amansie south mensi no mu a na watwi esi yɛ bra Facebook ɛna da so ne bra wo bon etu enipa no afiri asase no ase no na ma yemfiri garamse ensem no mu na yenko ensem foforo mu Frankis aso bu wo fato so ne yenko na ne nyina ne se yeba kopie mu ewo fufuo a no eben barekese ya wo atwemma mabiaja north mensi no mu wa sante mantem ya na ene se efie wura bi a yensa kan ye edi ensa kan ye sister efia ne nyina ne se efie wura yere ena wone tenant ba kwa ye fe no maame ye acha wo mo de entokwa ahyem na edi ne ntokwa ne baaye de fa ntokwa ne baaye nyina ne se yesi maami ye chen empempina no ono maami wo maami ensa ena efie wa na yire no so wo maami ensa na ohu se nkura asem omuta edi agro e ofie na yesi adanu bi nkura ne di agro na efie wura ema ni baako ekopira anti ye cha aba no enti eba asara anti ye cha aka chere ne ba ensa da bi wo mo sori a omo hwe na omo ani sa agobone ni biem enti enene na ansan ya na nkura yi di agura ena maami ye cha aka chere ne ba no wo tia na maka ensa jai sa agbo na mudie no ne mre bi abudi bi opira wo se ni se ni sei o efie wa ere ehun ya wo mra kutrukum ade enti na anti ye cha etia ne ba se wone ne ba edi agro na obepira no afei de na adane akasakasa ene adapetwa ene atemdidie wo di maami ye cha atema anti maami nso de ese otifie e na akoka kire e fie wura no be ma na ankasa sese ni se ni se na were yede e de ye mofia da bia oba na otwama da pa me hu de me de aye no enti e fie wura ire ne ba aye na ne kunso bona mane ye e na ne kokwa apai anti ye acha se okoto ohu nu kukuma wotinachi kum de twede aka na chi ei na de anie e fie wura ire na ne de aboma entokwa pipe pipe pipe yi enaja memamuru memamuru ombedi kan epataaye ompata wieye ne yese eden bi ohwa ifia ne kwade ama anti ye acha ne baba akose ne niema gum o wabufu enti ne yini nyina ato agu tutu niema ne nyina ato agu enti watutugu ya yapata to kwanti ye acha jina wonka bi nhyemu na efie wa yiri ofirifa sabe to ahye ne so o munso munye mise na so kebo aso ne da so ya kana so
1: bra bra bra bra bra bra
0: bra bra bra
1: aso ne da so
0: ya fere aso nkuri
1: ah
0: ya fere sey aso nkuri chese wa kana so no na abra kwasam ne sey aso no enye sey wo kai ye ne sey bia etofo mo esiri na ye hu ei ye hu sini no
1: kodwe
0: na
1: ye so so mene
0: eno na maami ye chia chia sey ifu ayi na yu na so wa hwe na so ane maame ye acha na na so sini eda sui na asem ne baasa no ye ne maame ye acha bonkomo na ade etie no wose e baasa no aso no owifiri wonte se die onya aso bia amfa anko hospital ye mpam emfa mantie
3: e pa cho ye mpam e maso no wanka se wo ka me apam wa kare ti ye pam enye ye se de wosi hu konye ne so no sa wadi medem If I tell her, Mammy was set, I feel me a better man, send me a pound once, and a dime on me rent in 3 years. I feel my metro 1 year. Timmy, that's who I have, and I mean, Mammy, yeah.
0: Auntie, Mammy, your china, your turning canoe. Was sent as soon as your carry. Ya car, I you. Baby, I'm a case, if you hear more and talk. Enye ize ya kana swawe na eyeye na mibusa ne se sesia no efiewu ano yire no we e no wache se apostifo mo bare kese asemni sisa no efiewu ano ene ne yire no wo munyina akwa police station se omo kwa kwa ye case na wo mo twro mano asem wiye no apostifo no hu se da bi asemni akwa se ewudie kakra bi wom enti ene ye efiewu ayire ni eyinyina no omo chiri sika ntabak ah ene wo wo apostifo enchen na maami ye acha de wo se ade a wo hwehwe fira semanu se wonu sesia wati hoyi wo ye single mother woni kunu ena sesia ya saka na so enti wonu de ade a wo sem penifo wa sem se wo patentrene se ni fie wura ne behwe ne yenye na so betua ho ama no enu nko anu wo hwe esa nse wo kye se nyankopon bɔɔlo no wanfa asofa ne ba wiase wonu so tuei be ma bie ne ho betuma basen ya ene oba wa offense asofa nti no obefa enti wo so wonu de ope atentrene wo kire mu sei
3: ma kuma beto mi yem ne se one mi ana me hwe me mo fra mi di pa hwe me ma two abaya aga mi nya nware ye na me ya fa asofa anwo me na ya ka ne sa na etima ka se se di obi ani ho a okofo oba na na so ni ho a obefa na nti di anka mpesa mo ye ma me ne se se be ya ma so no we wa betale ho because so am so betima ye surgery na ma me na ji se wu nti mi hia ma so na hia ma so na se be ye betale ho no ama me ho ato me because ma pom den kura enye
0: enti ma me ye acha na ya te nka no o si ohia na so o si ohia na so abusiafo enti ye de na wetwe mu nsam no ebesia na ma me nkoma paafo wona mi ntum kaka
1: ko kwajo ha fashion me so na me nyen intente na deputy news programs manager train me na de ti se kwajo ma me fam free galamsey ni side ho no asa na masore so o sa galamsey ya ka ba me ene de me pe mu aka se se nine muscle se jaika go for blue water ho ho afu
4: water guard
1: fu se ye hwehwe galamsey na me ameti hai makoto galamsey na ochi me nye ye asase wura no oye de
0: okay
1: eti se ye ti galamsey fu ni emisa asase wura de a sa de nti ye tu galamsey on asase de kwajo galamsey it will never stop in Ghana
0: yo
1: si ya ye bisa asase wura se den na ma ho kwan a ye tu galamsey ene mo amrate ya kwu amnan mu omo wukwa Ghana enye omoso mfaso abusu enye omoso mfaso aden ya ye kopa bibia bedi ene mbe den nenam e fatu nko ma ban no aba 1000 wo bia nwuma e maburu nko nya kwa galamse o ete wasa wotu na hwa sa statistics na wudi wu wa mabu se desi eko na bibia etimi enye kama ene sise ya yaka rasu
0: okay
1: oh e me ya minim ni fie ni de
0: oh 40 years
1: oh kwa de watwam ene ene ya pam staff no sa no watwam media watwam mame wanyini sebi ya mwani ya beti mako buwani diya meti mako ukasa wakasa meze bia kakaku beye idabi ufote diye hemse mese wa
5: kakaku kakaku
1: yura
5: na wasema uke jese mina susiri za me
1: oh debi yo ya di eji nina ya kansa
5: eji mpato kwe fuma na sonya hafa
1: ena ya ayura huso usuye siwa atramadi
0: ok
1: ya mwaya huko kwa enche ene wiani yokomi pena asha asie siba ikisadi ya ka electrical gadget ni ya yini nina anu ya dundu ya frija ya nshwe niye ya socket ayebo ya nshwe niye ne china fwaye niye mabe bre ya begu jese miguwa majubo manu kwa deo ya bia bakubi ya wakwa ya huwa mekwa faa wei mekotoa headphone bi mebo headphone se twi adum
0: na nka enum
1: me chade ya anyeye asai oh etu to ade ato di papa electrical gadget papa su fie na timi aboa ejansisie da bia fire service mobo wuda ro nanso yetimamfo ne yeka ho etieti ya fie ya fridge ni ya kettle ni ya microwave ni ade ade make sure say is in right position na timi aboa
0: me da se ap frankis bra facebook studio ma ya wai na ya wie today aha etu no david ba yenko
6: en ya wa Ware, ware, ware oh, asma mediti masem no ware,
0: hey.
6: Nini na asa, efye ura, neire enum, hallelujah, ware, ware, ware oh, asma mediti masem no ware,
0: okay.
6: Asem we wafinsu chumasem kwa tesna mitibye, sabra name ya bra teke
0: okay
6: ele system yi omudu boom ofenso agrek ya ni ba so na ba kwa hwe ne yonko aso
0: oh
6: arubi na se repeat yi sir we nya bibia se ni pass na na aso na yewele yewele se se wa ma aso yi abedane aso nkuri
0: okay
6: aye zygona ekwasi ya na abase mami wasi wo hu mu abeye se wonu pa aba wasi suo emfinsi aduana na eja wo won koda mi enu wo he no he nim se enka odumfo be na aduma aba be so nu pa aba be wa na ye se wasa aba be di ne dem aba de ade frank man se good news wasi wo wonyune wa po de ho awade na wo jure ho oba ya re wa so wonyu wa po de ho se ye mede awade na wo jure ho e wasi wo jure ho because as soon as kahumia and we dim and we yamwa
5: na ne waka sa na wakwa na mame na so ba kwa twa na pre na te wo te sa nkobefa no
6: alu ntina awasa mpanyimfo ade afa na abufuo ntokwa ntokwa no mumie hwani ye sese efie wura yire se wo na na wo dibim o se na wo de ma ba be difo timi ni obi kwa ama wo se echan dinosaur etimi kana so ati efo dia bra facebook na behwe aso no de we a wasia kama no na so afri ho pa odwun ho a wonti ase anu ntine ya pamcho abufuo ba ye nya abotre
0: okay
6: ye nya abotre na ebie mu no otwe bebre obofuo so bebre oman we no ya we japade ejapade a oman bi anya aye no aye nsira mo mo ye nko aye konya bi a aye no me amaye
0: oh aye wo
6: daki yes ka ko ababa ye no mi amaye de bia ni pewu e wo sika ko ho galamse ho adentia de bia ni pewu ejapade ye natural resources a nyankopo de ache ho o ma bia de ne natural resources etichiri ni kru nanso yankwae de enam ne pabwansem ntino yankwae natural resources ababa ye no mi China ni ono no ni awia kura no ono no timi hu se wo ye solar machines ya de awia bo na e botu gukwa etimi vanya hwe wo mu nu wo kwae wo mu so mu ntwa mu de e de yankwa de na de bi etwe timba no ma sa de komu krom no ma kwa papa no de abane ya sa to enti ama we pa no ya kwese ni ye be ni se ni ye mpanimfo mu nsori o ana ye ntemamfo na nkaso so ya ka ho bi Pani mfuasi se akwam de osanya ya mfaye nsami ya nuni diyo
0: ok
6: akwam no edo osanya ya mfaye nsami ya nuni di suwa onse ya se galamse abano waya nafumu diye ebina nao kase suwa bawa anopa immensely eyi ekase suwa muko anopa enyumre no ma kwa kwosu o machi nipa no dia yade abeda anu ntino utu ekrafo no na utu mamonefo aban no nya ne de na ye ntimamfo nso yesu sia ne de kwodo tetuwano mi nana kachem galam sen ska kwa no mu njo no mu po anzu senye sen na mo ya no
0: okay
6: yesu ye tutuwa sam na ya okan obakwa na wacha light pool na ya to aso e kofo mdo nko na akwa fast maba mumi ensua bibi ni entu anfo na odo nsam yenu didi a wa betra mu e na yesi e di sa oyo ni ya be
0: meda asia pan
5: kwajo wadaro makaka kwa kagala msasem professor swa kagala msasem kwajo galamse asem no se ni David bakan ye no ohini bi na dia sase ni mawi ana meboa kwajo ye ni fi ya ye ti se galamse okum ni pe okum ni pe enti ye ni police for na soja for bo mo ban ohini ndi amani pa police for bo mo ban soja for bo mo ban eni na hwe ye se okum ni pa na hu kwasam
0: okay
5: galamse asem de kwajo min ka bi
0: okay
5: na dia meme kan se kwajo ade ye hu odi nka di kan se dumso na aba na wo da wo dam na kwajo ye dum kania ni se wom na se kwajo hu pia wa hwa wi re be fi o en ye di ja sese ne bank rofo fi ye no kwajo bi atomeda experience se besicha
0: okay
5: ba bi am wo ofunsu yi ofunsu de dum kania che ba bia enti dako kania ni dum ya me sori anopa no ngo ko tu se ho te ba ya na ma she me t-shirt na me de aguso kwajo fa me kwana mi rafi ma num fine no could you believe se me ba kuma se sa ko ni following week me kwa na fine ni so
0: e bo
5: ti se nyankopon anya dum en ye ja to ma se na wo kase omudum ni sa so so mo so a wani tibi bakase
0: voltage na no den
5: senyame anya madman makwasi obi fie enti mesre gana fo ye pamocho dumso ne de aye galamse ye ntimi nyai okanka ohwa uwe ni enyi
0: okay
5: unam heko kase mampo ohini bi mframabo ne bada ko tirifaso meka na professor ne meko enti ye nhwe yankase ye huye edumso na beke abrabo o pa dumdumo niema tese ko jodi mse mpia me ma no me coronado enkoyade bo ha so brache no waja fan fiso no jawo yefisu kwadwo na se wankasa papa panyina na maame panyina wanko akire na se uja ama nkola na wanhwe a wankasa ufie ebehye ana obidan a wako han no obenya ho ase medase
0: pabro
1: kwadwo medase kwadwo amkaka amfa galamse no
0: okay
1: akoye onya nyiti didimi kwadwo mfa nya jusua ho wotina boko no se se obiem nim se no one man na me namfo mie no eto o musa frem se pablo yenye galamse site bi bra me yankwa me he me me yemi ni kanika wa hano ni nya na se me tu galamse as no chanya ngomi formula what is it enji ya basi galamse ni na se na apa e kan ye wa ye wo hini a ono edi asase ni ma obi concession e ni bakwa so edi apa fo be guso mu tu edi essence ase first ni galamse se de wo ra kan ye no galamse ni ye galamse ye nya god but enne de wo musi ya na akoye se
0: so ye galamse e gada and
1: sell what is it enti kwa ni efa sugya ntitino ya saa tam na sika nyenya nwa bi nyebenya enti ya kama bedeme kafa galamse hon enono ena afi maminsi maamina sebe mpegu ya saa ye kwa asore ya ne nkwala ni yeje omu awe jeje muno asore ya kwa ye nyumre se ye kwa sunday services diana ase nkwala nwa sunday school enti no ee dea teachers for ye hoa ombe ede ombe hea nkwala ano ba wede ye nyumre services ni yedi sunday school biya ede ewo ho
0: okay
1: jebe se a ufo se ye di nkwala ni kwa asore ya ye ma ye ni nkwa nkwala na humo danse ye betwa ye be jaina ya classes a kube huye na se asamso asa afo ase minu kase se wanu mkwa mpo se ukwa asore no meda ase kwa juu
0: meso meda ase abu siya fwanti weye na wachi ni mu ensemo na nyumre kwa we na esi ya tofu ma ya de na wachi mu ensembe sumo ewo aben waha ekase yesu ye wie ya na ese asem kase ya da pon so akora bi ya okopa adwuma ama the manager ache no ebu ne to agum asan edi ni sika aka ho so be piamu ofia ha ye de no asem no ebeto aso edi ama ti no ye wie a na onso wa bechre wa adwen sema ya yabrobo so efa edi nkan na odibi aka ho ama ye yan france da ema lilian seasoning powder na me ka cha we se we no ema no ho emu secret na edimu nsema mu papapa enti oba bia no se wono aduane na wanfa linear seasoning powder anka ho a na chese wono woduane no an ncpc ta wonima duane no a na se won hye da nyaade esanse linear ba ye na se ufa mfikire ba bia wohwam enkwan ne ye hu se yes enkwan sentinie abomu kra ne ye hu se yes still no ejina ye papapa ene eyi aba nyina mo a magye pawremfo no be ne nyina meka chempren manfa linear seasoning powder and first steam ne ma mo boa mo ye no kwa mo mpe bi nye tie ma no we no ukwa dwam a edwa bia eben wo no supermarket any provision shop bia no ubo wurama eye lilian season powder eno a na ye de eno aduane e ma no so amukwa salome no da bi so banko salome oba do koden boy chi aha nti be ma mema na amukwa salome no ukwa no ato bia sha obotom se ajwa jene no a ohun fa popoma me na mnye dai mindi na aduane pade ye ede yesi be ma fijale babo ntin bi hwan bi ahura enye nkwan da na yesotro ye ntise jare nkomode be da falinia season powder no e fa simsim niema na enye mu awontonton no dose wo kwa ho nyina no monfa linia season powder we no jollof betimi dia ye he sebia spaghetti ni nyina abu mu nyina no abode na ode ano afre yesesi a mu ampa bia ton no na eji no so promo eton 0244-406-192 and 0598-910-500 and 0249-712-246 na one Lilian seasoning powder for company for Eddie Komo na waje ni doso pum aton Lilian seasoning powder was say Eddie Masam Eddie Amame na yenu anamo Love FM omo Eddie jumedie bi eba aye feno Love FM Corporate Games 2026 na sa adwuma die we no ahun ye ne corporate institutions a e wa sentimentem ha na ye nyina ye hie mu na ye di agro na agro ni bi ni se ye bo football ye bo volleyball ye bo table tennis ye tu america ye ye sack race handball lamb and spoon chese ye di agro enti se mu ye nwuma kuo ana se bia mu ye fan clubs ana mu die bia mu ye kuo na mo pese se adwuma diem de mo behye ma mo mra ye di agro wo ye be ma si park so so ati ase e me kai last year se ni e de bo to ho o ye sisi ni agira ho na boche o e gwon na na makire ey bo na akwa kwa na e kotro ani ye wo se ko
5: sa kwa momode
0: en ko fo bobo okro bia enti no betete wapom betete wapom ani e kai yuse ho ni e di agro ni ala nya ize efe pa nti no enwumakuo banks amwa ha a mujim hu de se momra nti ni mborbo mabo ni bibia ye momra na ye ni agro last year se mi hu oboro bi a okosa craze frio no ogira ohiro se mi hrin so mi nko na ogira ona ho ni ka se je dwuma de duru so a ye ana akono nti no Love FM corporate games no afidie no so no ye bie epono ede atoho a enwumakuo nyina no mtu mi kamra na mbetimi afre mpanimfo ana se Eric ewo 0245-594-425 na afi Love FM corporate games no fa ho ebehyem said ebeya onso no obegati closer to the action na se enwuma kuo we ni se se obi efu duapa e na yipiane nti no enwuma kuo we e na omo so sa afi juma die no asemekyere Love FM corporate games no Mid City Dental Clinic se menkan kyere wo se ope baby na ose ehun hawo nyina no wo di akwakoda wo mo na wo mo atimi aboa wa edini abakope eye Mid City Dental Clinic ehwa na yeko enti se osen wo na omo askeli ana se bia yetu ana e bia opesa wo de artificial antifreshia e de hye ho ana e bia pesa wo ye alignment he ni nyina no fa oni echire mu e wo Mid City Dental Clinic ehwa na obehu wo mbu onso ne nanum nka no enyira ye ohu sabi enukankan yemfa nka asumsem foni echemu wa Mid City for enchen na womu entu wosehu hawo ni nyina ase na yemfa mawo ye wo anwunaga junction VIP pass office building na mu eho na obetimi ehuye ene yemu nkomo 0548472434 Mid City Dental Clinic wose you are smart is our priority se osere no yade a ehe papa dentoria chaco toothpaste and alive toothbrushes and then also make them for a day amawi wey rejuice ya ote dentoria chaco toothpaste eno no eye mienu e da ba konso ye brush enti oje dentoria toothpaste na wape alive toothbrush ni bi na wo de aka ho na utwiu se na patwira nyumra utimu se yes wonum ada ho papa pa enye asemketwa kumase ha no ubetimi ehu ye mie bit se Roman Hill ye wo ho pa eno akyine nso enkran ye wo Okanshi Drug Lane ya bodde e wo ho mesrawo ene ye monkomo 0303-940570 ana 0242-86-9991 024286-9991 na one dentaria charcoal toothpaste and alive toothbrushes wo mo mpa ne fo atwetwe enkomo sɛ adwuma kuro ne na memen dai wo mo bo aye ma aye de efutusem na wo twum sɛm ebeso mo sɛ amle dia duru so eya asɛm a eda apono so David ba
6: ma me fa 1 minute
0: ma me ko Facebook bra
6: entwa bi firi ho ani message bebre aba wo Facebook ho na me yi kakra afiri ho we afiri ye nua amo a o kire se we ye fia ni ima owo abo aso wa de aduma kasem wase ada de de ni abe wa ha awra ho se mo nko na mo de ma ye we so ye Emmanuel Buate wo kire se efie wura yere pa wa ma no red card comment good news so kire se ye nua Oscar so kire se ya sempa a champion Robert nonso so IGP Buakwa ado odi na agro o kye se wo hwe ye pa na we nso so every new good news o kye se wo aba we pa oni wa pom de awade na awade wo dwene ho na na ma pia so so kye se ne wura ho ye pa fosu Gabriel kye se aden e de ekura na ekwoso wo mayi mu
0: me da se AP abusiafo abra Facebook na ye ndi nkomo Pablo
1: Pablo
0: asem bi asi na asem moye asi no obai die na ye de ye case study na ye de aka asem bi a kire adwuma bi mu panimfo
1: okay
0: na ekrom ha ye ti ye nyina nim sanada se ema ebre ewo adwuma pe ho pa e ti se ukopa adwuma na se wachi ye wanim ye na wanim ba bi a hye ye di a wan hwe ya ememe wo adwuma ho nyina ade wa han mu ebeyi sila ye ansa na ye de adwuma no po asan amam na Frankis wa me nante ne fa ohima video no efa eto so na efa ge no to so mame ni nyina ne se poso lady no niye na wo hwe asema edasia boss sack lover after breakup ni nyina ne se lady ya woda so yi na wo ba afia ha wo se ofiri achim oda achim oda kra wo hen evivi wan te da bi ana eastern region
1: yes
0: na wo ba ye no na wo kye se woni ne boss obi kwa ye adwuma na nipa na wo hye na asene ye adwuma no eye library adwuma no moye wo mate library ni ICT center ye de nkra ba ho mbesua ade aye se school no enti wono nso wo hobia wo ne boss yi na ye dey eye adwuma na boss nde pasem to nanim akura asem na agya wote ase na wote ase wo ne boss yi koba wono agya waye awemfuo ba kasa ne nyamu nso gay wodi kan awo ba akodada
1: enti
0: oh yes wo ye bon one
5: na fe no one nail
0: akoye se ukobobo na wodi kan ahye ba ko enti one nail yi wo ba adwuma yi na boss we do pass am here dey eto nanim na emani bi wo ho aya na ehun ka ho onu obi ye adwuma no ase opɛ imantia se kro bi yimadi o enti ehun asem ti na wade atum na guys wo gitun na boss yi twen pna abusumi nsia na abusua fo asem me nkan nyina ama no ye start ni enti voice no ensem ba bi wo ho a ebufu ehyi sa boss pa beti ma wi gay na katua de man ye 1003 na guys had no aduane bre boss wi die ni nyina chi boss ne ka chere se ono de o ni serious girl ho no won kran abusia ensem no te waso na etie wonso wo de wadwen kire beba woni miami nua ba ohima na etwetwe nkomo na wo de oba aye no tie aso wo kan aye
7: me ejuma o bie ni
8: bie na aye
7: achi mo dan bie ni
8: bie ni eno ye dey
7: eye kro no eto aso
8: okay
7: ona me ejuma
8: jo
7: na me ne me boss na ejuma ejuma no mu no na wo se me pe
8: nti woni wo boss ejuma be nkra ansa
7: library
8: library ti den na wo ye wo library
7: na me assist me boss
8: wo boss na mu den no ye wo library
7: o manager
8: o ye manager so den no o ye
7: e ko ejuma e wo mo frama na o mo ba na ya kire o ade anase so bi be read books a no wa hwe nipa no no wa register ni den anase bi se
8: eh free ana
7: me pa chan
8: okay nti wo boss ni mu na ye manager
7: e
8: na wo assist no
7: me pa chan
8: e na wo boss ye den
7: e na o se me pe e na me pe
0: ena me pneye me bo aso se me pe ena me pneye sa die e koso adwuma bi mo obebre empia bonti obi die na apie ne eka e bi kura wa wutie me director awu se o cry last o fre again na twetwema me ti office wo ka ona to table so fafa me hwase
5: eti asem
0: sa kwasem fafa hwase
5: o yere no
0: e de kwadwe dwetem
5: enne
0: ensema me kale ne no
5: kwadwe
0: enne ensema me kale ne no
5: kwadwe me se o mama kaya se mu akole bia de ni ti yenya so kase dwetem kase bia le
0: na ababa wa ya oda tv so be hwana nim Nanimu ye very innocent,
5: yes.
0: Calm. On pen who was him. Now who boss a what form of juma? Ye mum one as and come about query an idi. Sanka boss on us.
5: Yes.
0: Was who on was had ni sika no diane?
5: Mm.
0: Emma boss we edi ye.
5: What the hell?
0: Ye?
9: Inti me prayer no. Na minwe diane. Edeman.
10: I wa library ho.
9: Me pacha, me kofia, anopa, me be juma, na me diaba. Enyumre me ponwa na makoye na mediaba enti within 6 months na me hwe na eko na me mi sika eko mududo e na me se minti min continue relationship ni bi enti somewhere me no na call leave
10: o si wo pe na wo ti ase e no woni na se tenemu aduane ne nko ane de course wo mo practice
9: ne ne ma bebre ba
10: miti sase
9: mu no na me na me provide enti na me se minti min continue relationship because nka me ni bia na nko no ama me bi na me dia support ba wo no mfa mbakra me na me di mi sika be bibia na me se me pese mitwa relationship ne so
0: abuzia be ma odi me sika e fe ne sei
5: Bediment.
0: Bediment. Na ya wa mema bi wa wiasia. E mema di bi wa wiasia. Omo de udi agura. Obesika ombe di atafre hon. Ayuni nina. Enye beme bi dinte se obo ima. E mesika se obedi. Ode mana obedi wa yasia se edu sika asa aka hon.
5: No. Lada na pa wo sisri. E nade mi efe mo ima. Kobye neke na sebe.
0: E di ni bi dino. Wede e mema omudi mesika ni dinu mwa mo chwe mtu Facebook mame.
5: What is omudi abo enda?
0: Bako eye obo ima. Ono oye day.
5: Oye a research ni wanya di imbi ya.
0: Obo ima
5: na onya.
0: Obo ima na onya. Obo ima na onya. Sa anko funo. Wamo eye gagay pa. Ena mema omutatu wamo any claim. Y2K. Na ye 20 ya sebi ya utrumu kwa in. Wamo so omudi mesika pa omudi ma hon. Na emema ndiye mesi tributu o bema odi mesi ke bia na ti de ge yi ken wodi ni sika ne no aduane mama ni jadie abosumi nsia wo na mama ni jase buna ya ase
5: how
0: asan e de agum wonu aduane abosumi nsia no wie na sika no sa no wonu ahun sa da bi akatwa ni atua na manager fa koti kwan bi so se bi
5: Kwa kwa nansi
0: Boy CB ya sebu kwa siya bufu
5: Kwa jo orobu picha nwa saja kupe Paul
0: Chese akepchele wa dee maono Odi nifande mawa
5: Odi bonkuma jee
0: Odi bonkuma kuwa chile
5: Yes
0: Fama miye
5: uh-huh.
0: Be ma wedi obesika Obesika denke udiye ye Enodi ye nyebone Me sahabe na ombutu wa se Obesika ye ni
5: Yetafre hono
0: Sahabe ne diye minomo nyajwini ne E nyajwini china Mwenye sika ni yedi ye
5: hmm.
0: Obesika yedi Yebe di, si de mudi ema de ni ye di.
5: Yeah.
0: Na ye muma kwa hidi ye di ye kwa siye buo.
5: Mm.
0: Wo buwa ya si gumu nuno wo se ye di usika.
5: Sa yi mafu wano.
0: Hey! Enipebi timu wadi yo.
5: Mm.
0: Na udi ye tiye.
5: Diana ubugu papa yesu ye. Udi ya kwe ya nimu. Kwe ya nimu ne duro haa.
0: Yo.
9: Bae nuno nuno ntine hu. Ase. Ejuma na. Odi me dismiss letter de amami we imedi.
10: Odi de?
9: Dismiss letter.
10: Dismiss letter?
9: Sa na otro o sumo de man.
10: Letter no wa?
9: Me ba chere ni a obogu computer sino ka se mi ko read.
10: Ah, to aswe.
9: Di mi ko read.
0: Abusuya o de bra. Wa
5: ti a se dismiss ana dismiss.
1: Dismiss letter.
0: Bro funu de ehia ye. So o ka miss me so.
5: Da bi o ya library juma.
0: Da bi o ka miss me so
5: de so
0: ye mfa ho.
5: Ya ti ase.
0: Di onimi se mani jayi na di.
5: Yes.
0: Di na ase. Na wo wa yo bi ba ba wi obura ya ase aguma wi de na bi ani wi asa yi na di.
5: Me how?
0: Na wonu leta no kra dia siri wom wo bogu computer so kone kokan
5: wa hwe
0: ya yi wadi oh because say mi de misika nu aduane ma o se say asa mi hu kom nti mi nti mi twem prani biem ma sa ma ani o ma yi wadi
5: a wadi misika mi na wo say madi
0: wadi misika
5: be na mi kodi
0: eh na wo de tia sam ye nuru ba bia o ye akwa na de tia si
5: kodi
0: ya kwa ya kwa na mi misa no anu aho bre me bodi ntentem na
5: obi a
0: ba kire wa
5: ba bi odi befa
9: ndi wi enu e na mi kofi no san e ka kire mi o frem e ka kire mi se nya de mi ko receive
7: me 1 month pay na say July pay na adwuma na me yen me receive e na me so me testing the message catch say so ma me receive me pay na then aduane am so ma ya ma na di nyina once say no fa me sika yen the emma me because adwuma no wey me di ma betna fi it is say na say sika me fa nkonkoye adwuma
10: library manager no
7: e ba chai me fa nkonkoye adwuma e no di ma te o catch am say aduane bey me is stupid asembe na me kan na me say so wey me di o si ma me the whole of July ma ejume ne na wa chiro wo letter ni afen so sin kwala ne ba mi chiro ma de we yi medi ni ma bebre nti sesika no sese na fama ni osi sika bi ani ni ho
0: hey eh na e ba no but sa de we e bi koso ba bi o
5: e no kre
0: ai obi de akra chen we ono de ye se ye bunu kwase afimfram na o de tie eye na ohima ebusa ni se edi asempa na sa mani jawe wo ka chekere wa e ma wo wo ba no ti asese ode ne betwempra ano wo chese oh se me madam national anthem ya me boa wo me hwe wo odadwene me dadwene me ma tem so no
5: yes
0: devra mboa
5: bo re apolo
0: be me bia kopo ba wo se me hwe wo
5: oh
0: me boa
5: na se hwe de me hwe wo no me hwe na chese ko dinisi kan se yinadi
0: ah
5: se be yenye nkwasi ahwe ade na ekoso no niamma na kwado be mbo na obi etie no ensam no montase niamma bi wo mo montase niamma bi wo mo one oba no ye nua be a wo na wo se se begin wo se na nimu ye mobobobo
0: wo se
5: wo se wo se wo ya bobo se afi na sa be establish se wa ba wo ba kokora dada enti ano no discard wa ni two ye nua ba na kasa se bie na no kasa mi se na nko wo hwe se we ne be bo ano
10: Now,
7: because I mean, you'll be a minute to a honour senti.
10: What's the open designs and I want another?
7: Bear 1 month.
10: 1 month,
7: right?
10: Into 1 month in the morning, and now I'm incommodated to say,
7: dear mammy, dear Missy Canoe, a dear and the man. A honour, only a whole war. And I mean, so may you, any age, Jumao. It's not all a dear no war bunting. Then maybe I made a dear and a car, and my car could do age moon. Tell over some men, a dear and a cry. Me man be na se se me won so nka se obede obedi na se se meti me afili free se me dey dey an be ba on the obede obedi
10: first day na onu wo die ye no na na chi no ma osika o ma o se
7: cho dey bi wan amis
10: o ma obedi a
7: na chan
0: we on we on we dey we wantia
5: o ten sam na ye nua ba ne kan one o kire se manager manete ase ese wo de aduane ba me ma ampura wo ye nyaa ya wo wo de tikro mu a
0: ka de ye
5: wo
0: de
5: wo didi wo ba na me ma koto aduane wa agbante wo mfira me kra ana ose oh manager na me ka se bia wo di no se oh wo de bank order tie ne ye ye nyaa ba na se mo wo se ba yo wo su sabi jade de wa wo ka na me gina so wo se wo de bank order a into wan show
0: yo
5: ana wo de aba na wo de aba na wan de trip put of fresh yogum wan de ti se o de bebo mu kwajo
0: asamba no ka
5: ene mu wan wan se wo boy mafo din no o mo si yima no nyo mu nyina wo no mo mu su ano ese no o mo ka no ko
0: ba de aba se obi e fe no ko yima eje yima sa nyo bo fo no ko
5: debi kwajo woni bi bi
0: debi
5: ba bi again ye mistake and say once or can say unko de gane na ba na me so meto no me nya bi a me dey meti e ho na ka se gane na ebusa an say o ma mi sika me so me ye anazem de bi be ka won ni
0: a nya botrey na wo de tie abusu mi sia e na gay kire se o mo atena wo mpratwe mu na abusu mi sia no manja na we ni makoma ku edu
5: hey
0: wa we ni du
5: na say ye
0: e ye ohun
5: abusu mi sia na edu
0: a ti ma ye musa mba twonto wo ono oba twem pra 6 months a e kwa to say na betimi akọ apa ya sabe nko adu ze tama na wo ewiase no
5: akọjo na you are talking
0: first na wo ewiase no
5: akọjo nya mi sira
0: oba twe empra be 6 months anwa we say
5: oh kwajo kwajo wedding car ma se se kwa me ho ai mi tama na me wo ewiase kwajo se sa tama bi akọ sa kwa nfodi on father bone
0: okay
5: so what you say
0: 6 months no twembe
5: he do wo fade be ho
0: okay
5: so what you say I so be ma fu yi ma sa jini sika sa a se bunu kwasia
0: so what you say
5: ebinom nyine nipa
0: ti sa wo hwe gear asama wo kan wo 6 months ye re ne 10
5: na 10 wo ye o strike average o strike average musumi bia nya baako pe
0: ese wala
5: musumi bia nya baako o strike average musumi bia ya baako
0: ese musumi bia baako
5: ha 1.5
0: baako nya kwa
5: musumi bia baako
0: a whole month
5: obi opa de efo se nya na klo ne ne ye
0: ma
5: anu anu asem no ka
0: so me nya de
5: ba anu asem se ebusumi nsia ne nyina
0: nge hudi won se owe ne 10 wo dem won wan ka na asem
5: enye no kwe
0: enti etiefo me ma no ntwe hu ya wo ne oba twem prince esmansa enu se sa no na ejo asam kwan sei
5: bidi ne plan
0: emre bi madam viko shea ga bi wo se se esman first esman ze no he akori jam pa twen kra wan kra esman no he obakwa jana de tie no ha
11: One who died here in your 6 months, one man wants to declare that.
12: I tell my mommy's car. Phone now. Or tell you, I'm a missing car 1150. I want to know what Jenny Bessia. Now I can change some of this ask. I call to phone. And I'm from no so better. And to call weekends or banner phoning.
11: Ekita. I phone bear.
12: Technostack 40. Now phone Ekitan. And all the brain. And all the brain was missing car and wire day. What's also? Eno odi ato ena meje eno anu no ntoshi man
11: enti udi aduane ne ba ya o kasa yi
12: me de kon no office na me de akosu
11: na de akosi ho wa seven na de me de aba
12: me serve e wo bag na me na udi akosu
0: hey go for free o
5: gay free
0: when say I say o me nim boss na nam
5: ma no ko facebook
0: kinke ma me tie
5: ma no ko facebook na facebook wa ya da mo fa message ne bra baka ni nyina ye nua ma no ko free wa say mo amobo ko yi ma yi mo last warning mo he mo huye
0: ma ko de ba
5: say e be za bo atai wa do do say e di ni de e do so pa aye ko yi ma e je yi ma and e ma still e ma mo nyina mo ye fuck it to
0: every penty be penty
5: na wa zo ti na say e be za bo atai wa je say he Adi an bosu minsi adi na be 54.
0: Mm.
5: Una tia se 10.
0: Won no dia se 54.
5: Si 54.
0: Enti be tro to ho. Wishia o mpana na re ne tia re 6 months no asam kwan sei. Pablo. Ko ni kan ni ka 6 months ma ko sei. Ole kanu kure.
13: 6 months je kwa jone bi.
0: Ole kanu kure kanu kure.
13: E ko he hun. Ke ko ba se. No oba nza ko tia
5: na ba ba se bia wo no akwasa yi.
13: Ma mi establish with ye. E ko ba se no oba ne trans more than a dam say that like when let dia. Masa 6 months ni no anu afa no bro says you know sister no. What you say? 6 months no afa because so when let dia ba komo dia. Enyumile otimi fa bi. I do no how much otimi fa bi. E na no pass otimi fa bi. E no wa sa no sister.
0: Na 6 months na dia.
13: What for bro sister?
0: Okay but Nemo mu se ofri baabi na ebe.
13: Eh eh, unse ofri baabi na ba dia, enye de bia na oba.
0: Okay.
13: Nti once ho ebi no aba be spend.
0: Kakra wo.
13: Eh kakra bi wo na e se wabo bia ma na wo.
0: Eno kra mpo se agro bebe
13: se. No no twetwe ma na 60 no divide by 2.
0: Be 30.
13: Eh na dia ma no.
0: Okay. Na se ka bosumi bia betra ko 2.
13: Yes.
0: Unse men ba bosumi bosumi.
13: Aha.
0: E ma pi na omo ye distant relationship no. Obu ha bosumi bia na okọ ne boy ho. Enti okọ bia nso dia aja. Ena se okọ e dey bia na ye account ne ba ko. Enye round ne de chake rounds ne de ntimi chake gero o se 10 10 times ne mpre do de ko e ne e ko sa mpan rounds ne de kwa mpan tuja ebi mu ko 3 ebi mu ko 4 ebi mu ko 1 ebi mu kram ko half o ya ko se
13: normally de am ta ko
0: na kana ka
5: ba mi kana ka
13: kayo dad mi da cha kwa net
5: re be so be no ye pa mo
13: baba le gale ka mi da cha kwa net re mi da cha no
0: apa inge
13: pa mo kwa
0: ta ma no wo wi asa
5: wa na je license wa na je license
0: kayo enye ne mi sita wo wi asa
5: kwa je wonim de me wo se mi na me ka che wo se experience is the best teacher kwa je de tie ne se ohun se sa ne ma wo ne ekoso no
0: mi mi bu
5: se wo nim se
0: em fa me nko nwan
5: akoya wa wi ne ne wakai woni mi se wa ware no
0: e da bi
5: ka se bu nti no ba wi na wo be se no
0: oh
5: wo ne ma ko do ya
13: yu ya yu na no no
0: asa bu se onyi ma
5: wo ya na me kan be si so se ta ma na mo wi ase no a mi re kwe fe ma na mi
0: de
5: na mi ne mi se ma wa ni nti pa jo
0: da bi nya kwe
5: fe ma ni ya ani
0: ye ga se ma na de kwe fe ma ba
5: na se ko de
0: ta ma na wi si kwe fe ma no emi bi aso ko biti migration me kwifuna be pie so sa migration na biti ya
5: na ko sei o ko dwen de ko si bo ni be say is uncountable
0: uncountable
5: de
0: sisi na o de tie
5: na ba ko ha many runs
0: na ko sei
5: kodwoni na ochechee mu se ye ye mfa rounds no na eka
0: na me jo se
5: one
0: eh enti one no don't have debut one na yourself contained e bomba ko na mu rounds no se chem ansa na de be chew ne ge no
5: eh kodwo ene ehwi abro nti bisimi kwa nani me se nyina me ka se bia no ma se kodwo chido na mo you make for impa bo e se
0: oh
5: ni ade obare be ne mbabo bra kwa kodwo fo ne tede me be ma o
0: ko
5: tama na mo bias na me kokonya kra Now you are talking to the person watching.
0: I was your boy, the friend, Bernardia.
5: Because I'm saying,
0: I'm part of the warriors. I'm going to go to the manager.
14: Manja timi ban ho no abeda no asam kwan na tabi zo no so komanija ho enti mudia na ya na ede se wo kwawi wo ban ho na so ban ba na ede montro nto komesa nsho man na kin kama mo
15: santa e kwawi ken so no ne ho
16: na ono oni ire
15: me ba cho de bi ba o serious relationship e wa kra
16: o serious e na ye le na dia wo
15: e chi me hu
16: da bi o serious relationship se se e ba ne se na hu ye
15: o be ka chere mi se in case me or honor so obi ba ha e ma me boom funa me say I don't know so obi a onenete e wa akra na me say send me so ni me say me po obi a onenete na say in case sister ni be yemi o so onye me she then I don't know ye na juma to ni time man send me bread
16: enti sa time o ka sa say me che na one na tena di be say
15: ni atena be 3 months
16: 3 months ti after 3 months no ko so anene die
15: eh
16: Now coffee or
15: na me coffee.
16: Sister never back cry with
15: me
16: kun.
15: Send me bizana or swan mao.
16: On my ho.
17: Mama do sick and
0: all your money. Your baby call me and I miss the king him the get. Bye, baby.
16: I'm vindicated.
0: I
16: am vindicated.
0: Put your gay ass over here.
16: Liberia papa manager, me boy abaso. Me boy abaso. Odi akwa se mu
0: ye. Say.
16: Sa sense wo obabesia wo to ho one wo se be ma no wo kwa adwuma mu ho no wo fa adwuma ana wo so no betwe mpena ana tese wo de ankwa do bia wo ni mo bia na wo so de wate ase wo ti ase na afi wo so wo nu aduane a wo nkwa na wo die ana afi ase anu anu bi ba wo wa no asem chese wo ma wo sika wo na wo ko
0: na se boy no
16: wo so o ma he doesn't give you money and so kwa no awe wo yo ye mfa no nto nche abosumi miensa into the relationship be man asam fence you asa beto do num tuo chese
0: be serious
16: adwa adie na me no ti ani de wa wudim se mi mfi kro ma me wo oba bia me ne no esubom dendenden pa no won kra no ne de woni tam ma me ne betima ba se obetima ba tuo fa mu a na oba kra e ma na ha o
0: be ba pause wo ho asam wei e ma ye ka asam bi kire e ma ne bi se adie ma me ma bi etwempra wo nche no e do so
14: and uhwe ma main reason as a baako na gay e boss yi so wutie gay na was man jan woni serious girlfriend our one cry but gay no nya time ma no enti be ma pi na kwa bonti all because of time a omo enya mfiri omo empna fo to what you say because me to kumase na me baby me gay ten cry a sebi menya dua no watinka na me san so wani me hu ade e fa me ye dey me san kwan enti na ayi adroba vote adroba vote na mutu kwa ko bokina na yi obedru kro bi atana ba ho
18: obeyi pa
14: do aso ba no ho fe ho enna na ansenso no ba bi awiase ko du no ho e ma no bi na aba no peme ma obohye ring dan omo omo ni ring kra yes wo ba ni se why ya ebia wedding wo she ring opel wo no beda wo ni se wo de wo yobi dia wo ni se wo ta ho na san ko foro ye ke kasa je jom je jin ko fo so wo mo ni se wo ta ho wo nye main check main check ko ho enti wo ye ni ema nyina yi
18: yeso mo ye semuda
14: enu so ne dai
18: bi se ye wura he da sima o ke menti da wo
14: abu si afom ba kire semuda ne
18: ala lo ba ku mi da ka ti da wo so mo ye semuda
14: abu si
18: wa so mo no mo nya hu se

0: Relationship, no, obi a wo bi twen bra yakwete, da bi sɛ ya wo de, wo ntumi sware na atɔ na sister nso so pa kyɛw, obi a wo bi wɔ hɔ a, obi a wo hyia na ɔdɔ bi a ɛwɔ tirim sɛ wei deɛ me sɛ bi na akɔ kɛkɛ
1: but
0: ntwide bi obi twiu no,
1: yes,
0: bo sɛ ɔgya wo ana wakae ɔnsa ɔso ano ho mfɛmfɛm yɛ fɛ ne ntwide ebia na ade ba hyɛ mu da yi
2: wɔyɛ na no nyi sɛdeɛ nsonsono wɔ ne yɛ hyɛ mu da
0: wo bɔs na nano brɛbrɛbrɛ a wahu ɛnyɛ kyɛ sɛ ampa definitely something must care man
1: kɔdwa ɔhu sɛ bɛrima no sɛ atwa ntoɛ sɛ ɔne ne nada
0: biribi nkum bɛrima
3: nka manager
0: pɛ mu
3: but deɛ ɔnoabɔ yɛ ayɛ no yɛ sister yi pɛ sɛ ɔka ma ne nsɛm yɛdɛ sɛ ne ho yɛ korɔgyee but that is not it
0: hwɛ
3: sɛ bɛrima no ɛwɔ sɛ ɔpata obibi anaasɛ bi a maybe sa ma akan understand ma woka saa sɛ ɛna menu aduane ma no ɛna meyɛ sɛ yi ɛna meyɛ sɛ yi ɛnaba
0: miskamanager no ɔho ɔfagaɛwɛ chip Hello.
4: Hello.
0: Mbacho yang kodo ya femi free. Sɛ ɔnkano korɛ sɛ ɛwie no a wɔwere na ɛnso anaasɛ
4: ɛwi sa
0: ɛboro ten no ok yɛate medaa sɛ na wotwerɛ wokɔ mmienu medaa sɛ pii ɔbaa de nka no korɛ because sɛ ten no ɛboro saa hello do ɛ afɛ me firi
4: hello
0: yɛsa mpatwɔ me nti oneɛ nkɔ
4: mepatwɔ medin de sankwan no kɛsɛ sɛ hintadɔt mapɔ no
0: a sankwan yɛnkɔ
4: adabɔdwo
0: ye
4: akoa safere nkwan
0: ei
4: medɔ nyame
0: Share na suntem.
4: Hey, fiato.
0: I say me pe no foro.
4: Akwa shinkwan.
0: Me pe no foro.
4: Me pe no foro.
0: Yeah, God, I remember pe no foro. Fuck
4: man. Ya ya kwali wa chino foro. Me kan ka se min na dia ba che kwa sada no. Chemida. Wo bon krom mo te.
0: Shemuda no.
4: Shemuda.
0: Meda se sa o kwai. Eye meda se. Ei, shemuda ide. Eye ya be hu.
2: Kwa jo David ba papa won ni nachi.
0: Hello, do you have free?
5: Opa ni kazia.
0: Yeah, kwa jo.
5: Umi aba ma kwa jo poko ni ato suma ker papa ba o ba sia. Ensha.
0: Meda se.
5: 4.5. Edi dem wa ya tuma si.
0: Meti on ka che.
5: Tuma si ya. Ai.
0: Na sa so hwe mi o. Unya sika nyo ba kokko e o hwe me.
5: O se mi wa yemo.
0: Oh kafra.
5: Oh, ba pa fresh me nia prefer.
0: Oh, na mi chichiro re wate.
5: Ah me me.
0: Ya me ka wo chi.
5: Mo ka se, ndi nia ba ma na, ma jumbo, ajumbo ni wetim.
0: Oh,
5: we wiki.
0: Oh,
5: ya mi o. Wo ni wa ba ta, bi sumi se wa hwe no. Wa sa di ni sika.
0: Wa ma ni sika.
5: Wo ji, wa ma ni sika o.
0: Oh,
5: ha, mi ko de ko ji ni 2 billion.
0: Mada mate me da se ko do me da se ko bi mra me da se me da se me da se ade afuo ada se bi mpanfuo se yekun kwasea nti hello do ya fe free
4: hello
0: opa ni kase mpa cha yanko
4: o na yo se ni
0: ah okay
4: ah opa mi mahama pi
0: Ana dia ye ana dia ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana ana
6: ade na moto na mo keka na zaze obi tri ko du ni ha ha na mo moti ewi ase fufuo ma na
0: da bi o
6: ene ke na mi shropa mi bin ka sama ma ma de e ma na yale yale o o chia o kwa ba ko a dia toki mi enu kra na to mi se wulu
0: na ya de na ya du ka ni a
6: na de ndie ni ese nwa bi fo na na to ade ni da ho ya du dia o se ya du ka ni a e ti yale yale di fa wa ze dia ni a ya to ko soro ni ya so ra ra
0: Abia,
6: eh na do 12 di brawa, ni di sandwich.
0: Abia,
6: do di sasa na mukata bi ko ten mu, baka eh abo yi wo gbere mi.
0: Sam, da bi o
6: ni be ma mi de ma mi ni ho.
0: Na apia gya ho, obi bu so wasem apanye nko.
3: Eja bia. Ni mi ko da ro ma me no ya dwene pa, na woni ma de kudenti abase sey na mama ma na da ho na keka sey hunu no.
6: Che bi mu na abia to.
3: Woni ni tete no na satam no galam sey na ni wo sey galam sey na sey dia ni ye die, ensua ye num nyina sey na ba da kwa mi ensa.
6: Je dis que ni ni no ka ko ezu ke dia na opo duse bi kwa sponsorship ya garantie ni.
3: Ani ane.
0: Apia. Apia stadium na e ba so dia for fresh ma dia ni jira si ya bra no ya son. Ba hwe no kwa sempa ne se meme pinant mi nkomro mienu.
3: Mhm.
0: Dia apia stadium kan ne kro.
3: Ba
0: ebu ha okoba ko enu ano no. Last last kasatentene.
3: Kwadwentu na se
0: ba bre.
3: Na na wadi e me ya wale ni gunu.
0: Ai.
3: Na se obi
0: ma le.
3: Obana jide ho antine
0: yes.
3: Ba kopa nhwankra mo obekwa mo bia fa
0: na na sese e ma no so no ati nka na kosoro
3: yes
0: enti wo hie wa apasod ne kobe 3 be ma no so ko ba kwa na ne be no kra frem wo se ade ne hiema etimedwo
3: ei
0: ai wo se hiema etimedwo
3: en sa ya nhwe nye
0: enti boys ni bi yare me mbo ma men kan kire mo se antidote a obetimi dia so sad na ne se e ya regular exercise
3: yes
0: o sori ya ye jogging so ati ase nya na ye diri se se enye dodo na akwa chemical
3: nsua ya no ma
0: se enti ye jogging na wo ye jogging ade we na ye ntiri moja na fam enti mo na wo ye training wo ye jogging no moja ne betimi afuro akwa ba wo ye sa na da bia wo ye active utimi kwa tre but wo didi peche na enti ntini wo nya sisi moja na efuro kwa e ba edne kwa kudo nsore ntimi nsore
3: akwa we kwa pon akwa ahono dwale
0: ti ase
3: regum na mre kenka ho akodi miensa
0: enti ano no nyame aduma na sweet asem wo yi ye bedo mu asuko papa papa
3: kwa jo fa jume do ye na se wo we ya wo ba no nufuso wo ye da bi obesi di twa woni
0: no na wo ya wo basa wo kwa no odu atam go ya hwena nim ko sole ati radio zo momodene uti se twa no do attempt the call frank is call your page no so na yenye birthday wishes na yen sorry na
3: yakko
0: na yey
3: woni mi se onkra wa ha
0: enkra be ya
3: kwadwo me kwaye wo wo de se manso akatani ase
0: okay
3: na se kwadwo papa bu wo fe no watu ke watu ka sima wo ke won de no watu ka npa bu wo de bia wo
0: okay
3: kwadwo sa bi wo ha yi
0: otie
3: obi en radio no wo sa ya fried rice
0: hey
3: plain rice
0: aha
3: na kwadwo se duru ho na so de speaker n besi wa
0: e be test
3: ho ya omo masala nyina betia be wa
0: awurade
3: no wasi ade bakwa ye kan na hal ne se ye chole se kojo ye giriti
0: oh
3: kojo ye giriti no pe so ka kire wo se sa fried rice na wo ye wo wasi ne head office wo kumase
0: okay
3: e bi wo sante bo ntefo ene bi wo dwenini so akatani ase na ho no omo bi atum se hua enti kojo wo se men kan kire wo se se man so side ho
0: okay
3: so obi wale so obi ye wedding
0: ni nyina
3: o se wo ja wale kwa na so odi na bi an ne bi wa hwa wale mpani fo
0: nyai right 2k
3: then to se men ganja o se gilit na ka no o pau chew ade na kupon bebo a we sabe to bi so nkwa jo wadua ne ho ka nyina wa fa
0: na ne chama ware e chire nkwa fe ga ware ka bu dia fo ma ye so de nkona frank is fe page ni sma hu se we de opani bi atoso na ma me fa awodapa enko ema bafo osei poku akra enya 70 years nyame ya adume kina sunday ena eye wawoda bafo osei poku eye otumfo ebaamu ehene nana happy birthday
3: Siao.
0: Enko abonse enfama de mo fa papa
3: 70 years
0: enso still na timu say yes ahode ene enko ho ye sren kwatenten a ahode ewom so de beya bonya nimdie ene akoma pa na ode aboa otumfo na de edi asanteman anim happy birthday enkomo nana bafo osei poku ene eye wawoda na mamemfa obaba akoro nso osha white no entrance na memwie happy birthday enko abonten emfa ema comfort jache apia a owo home of spice okay home of spice na we every nana k ene eye wawoda Comfort, happy birthday nkoma onyame hira wo na onya wo kese papa oma wo kwa ho adimu na ontre onim die mu ene onti ase emu David ba
3: me da se kwadwo se maso mu ho ene osofo panyini Prophet Daniel Kumi oda Covenant Deliverance International Ministry ano ewo sepedoti afuja se wo ye 21 days fasting and prayers enu ntino how ni amane bi ada oso no bra na ye mo awrade nyankopom pa ye one prophetess Ruta Kumi ene osofo panyini apostle Solomon Yeboa ochre bra na 21 days efri on the 14th September ye ekosi ni October ye mo awrade mpa ye na awrade enya ho senche ne akwodo manya ye kase ye me na ankasa me mame mame me ankasa mtie me mame de menim no me na na tete me abrewa jama ebo jama mpo jama no no se
0: wanya
3: na baby ko 102 years santi mpo enti no me me dawe ya sorry ya wade ye din na watchin e wo house number z199 I ben snap ya ba mpo station wa ha ho ya kwakodi 1 week enti na sra adon phone ya jam for say munyina momra na mmeta ya chi na pojama mumra ni kota enko kata na chikura na kaka kuzo si yamfa happy birthday ema ohima sewa awo asimfusu ohima sewa na nkropo ensesa papa papa na oma de oyebia no enye nkoso yama awoda pa
0: babru
7: koje sorry so no me fanchia enko Germany ema mama Patricia Bodu do don friend mama Pat or Caswell Germany and afi so George Apia onzo so your friend Okubi onzo so ewo Dortmund and afi so Nana Amapia Jordan onzo so ye
0: chetia apai
3: kwajo donkey wangasa wonim Richard kwajo wasao
0: yes.
3: Wasao chuma enwabiega north
0: chairman
3: kwajo ma one na wonim adikodi ntia nkrofo pena sem
0: adai
3: adabi mi busa na sem se mini fi se me ba wi ase kwajo mi se mani afikakra me huwa ndisi nyo kan nkrofo papa weda busa mi sadai
0: adai tra
3: kwajo mitimi busa se don na wangasa pa de wi osi kan nkrofo wi party fo wa hwa omumu adwuma nyo wase omumu adwuma nyo omunyai kwajo wonim so wono na se wo position ya otimi gye contract wo ye wiya no position se MPP a ni assignment foforo ka hunsi kana odin kwesa de bitum because wo ye obi a oka no kre
0: kwajo
3: na dwuma no be ni enso
0: danke intini awan
3: me se binim obi a na adwuma ka no otimi because ni pe de onye nyiyimu
0: ya botre na na wan ka otimi chetra
3: da kwajo obetia be wo hunu wo
0: ha ani intini ngale se na si ahine ni atu ahine fo wo atwuma wa biaja no NDC monto emma Donkey Richard Wasau. There has been a dear majesty of Azan in a chairman, Kajobe, Emre Kumisoreso, Ama Ogidi Brown at once. I don't want to move any TV share as a net Ebium.
8: Come on! Isra 104.5.
9: Now, Okuno Bedadi. And what could you name? Yet, Sinina Akumatia, Esro, and the comb ya. Ensa se eye obia adeso eba ye krom ha se ya asamka enya hwoden enya kukukuku eye kasa sasa monoa etete wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye obrejumedie so ye de beto de da ama
10: obrejumedie ye de brao adwo da kosi fiada 1 pm to 3 pm ewa Adum TV ene Ishira FM so
11: Ya, we the woman jam wasem. Ada na no pe wo pie me so sa.
12: Mm, eje be ma. Madam fo bi na ne ho atire no a me ba be pe mo awo ho yo.
11: Aho tire bai.
12: Wonya ni ya de, na eya ma na wode akura agu. Sese won timi nya ko. Ona ma na opimpim nipa. Ohu ade yi.
11: Oh, we de banti case kura. Wati National Health Center. Ani ho asem de, ma kire sia me hunu bi da. Te glaucoma na cataracts. Eya ta. Onfa duro bi enwo so, onso wa duro bi a. So da bi a, no nipa ni aye se de, ya sa nwa bi agu so no. Na nini ye de ya na prusio. Ye na ni aye kokoko. Sadia wachile wohunu ebeso ebenu a wohunu wati natural health center o how bia wonipani sai so ayu yusisi sai so ayu kusu aye sai de bobi na asie anaya na prunsio wati natural health center obi mfani yade enkoho enkasa meko ya anye yie kuma se o waso amazi edwanu a waso me post office kwa ano anomanye nkwata na mechiri bekwai so total filling station wo ho no fanso wo no ho pe 39 pentecost johnson enankra so o wala pass fani access bank de di hwani mu number 3 ni 0245339960 and 0262062288.

0: church.
1: Asa how dey na say
2: last one hotel akasa.
1: What's it?
2: Odin babe den ra.
1: Nti.
2: Wase since we bury ase, the rain ho da FS na e nra.
1: So
2: Odin babe dey pan ho kan ye, en kan ho.
1: Nti anya dey.
2: Ra ho brutal.
1: Mama wo, fi ani pa wan ni ma drink na so won tun. Nti zien ko follow
2: ni me na. So I chop pack ase pa, ese to gana fo na anim. Yen ka bi man.
1: O wa fo yen ka bi man.
2: On ka bi man. Ma yen ye kura. Ka bri bien ko Odin babe da. Nka nana ya afi e ka no ho
1: o gu yire ni ma se tantan tese
2: nti o da chapa ke
1: se a wo hu go we na o de am ya ne se Ghana for crash de om ya ne se sa de we pan si se o be market ke se ata ya cap na wo di ye se di da da bo nti nti vas e de me
2: ma no kra ko market ya no toilet din e to ukuru o dru asem pe hotel
3: hotel magi.
2: And somehow, the way was to say destroy brotherhood, you know. Hotel.
1: Oh,
2: Attack up.

0: sanya de chilling pacho baby Israel FM copy bia. And sanya amusu bites. Good evening.
1: Igina.
0: Ah, wakuno, wakuno, wakuno, wakuno. Me pacho minu ya babe ni. Me pacho ya flau say.
1: Pacho ya flau.
0: Ah, okay. Me pacho ya flau say. Udino. Abena.
1: Pacho.
0: Okay.